0: Oglasi su otvoreni do 11. jula. Bingo!
1: Marketing Radio Kameleona 035 302506 i 302507.
0: Kameleon Radio.